0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagaan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

Subong adlaw, ang kasaysayan nga hataga natun sang kabuhi naghalin kay Alejandro. Kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.

0: Pedro.
1: Jonah, ginhalukan mo ako?
0: Kabunugong nga, nahidlaw ka na kay Manang. Kaya ko, nahidlaw mo ko sa banak ko. Pwede, bulngundang kahidlaw ta sa isa kag isa.
1: Jonah,
0: Jonah,

0: ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Isara ka maayad-ayad gid nga hapon, probinsya kang Antique. Ang pagpanamyaw gid kamayad nga hapon rigan sa mga suki na itong kasyag ang mga tag para mati sa kahanginan sa bilog kasyag nga probinsya kang Antique halin sa norte paturig sa sur mga K5. Mayad gid nga hapon kaninyo tanan. Kamusta, kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang pagpaningkay-singkay tarigan? Kadyang adlaw mga K5 kang Martes. Pinakaunang adlaw kang Martes sa bulan kang Oktubre, tuig 2026 sa mga tagparamati tarigan. Kamusta kadyang mga kabugtuan? Tang mga mangunguma rigan sa mga kaumahan. Mga manugpangisda rigan sa kalalaran mga K5, mga ginikanan sa pulian. Nagahimos rin anatag sa mga panyapon sa kadyang amang tinion mga K5, mayadgid nga hapon kaninyo tanan. Kamusta, kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang pagpaningkay-singkay tarigan? Kamusta ka dyang inyong kahimtangan? Kabay pangarugyan ka mo sa may ka dyang alawas. Mayad ka dyang nga pangunahuna kag syempre mayad man nga kahimtangan. Ang pagpanamyaw gid ka mayad nga pon marigan sa magkabugtuan ta nga mga empleyado kag nanarisari ka dyang nga ahead sa kada ka dyang gobyerno, pampubliko man o kung pampribado ka dyang mga establishmento komersyal nga nagka-tune in ka dyang nga pon mga K5 kang Martes. Ang pagtugro gid ka katawaran kalit na nandigan ang pagtamyaw gid ka mayad nga hapon kag mayad gid nga pagpamati kaninyo tanan. Sa mga kabugtuan, tamandigan nga mga manugbaligya, manugbakal sa mga merkado publiko, mga K5 sa bilog kadya nga probinsya kang Antique. Mayad gid nga hapon kaninyo rigan sa mga kabugtuan, tas may bahin kang Business Park sa Rose. Narigan sa Trade Town Public Market, mayad man nga hapon. Kag sa ibawi mga kasibalang public market, isa ragid ka malipayon nga market day kaninyo tanan mga ka-K5. Kamusta ang bintana kadyang adlaw ang Martes, kabay kadyang sa Gihapon mga K5, no? Bugana lang sa Gihapon.

0: Diloy magasiling ang Diyos magapakamahal sa tuntunan, magayugid sa madamo ninyo nga balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Kaka-5, manan mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-on nga lamesa kag magpangyabot tub-tub madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa o kung mag-agto sa hilway nga lugar. Checkya rin kung may mga pilason nga mga kaimaw, kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanandam kang mga otoridad. Hindi pagulatin nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Manging preparado, manging hilway. Ang dyan nga panamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.

0: FM. News FM.
1: K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antis samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ora kang pagpamaan. Gani, latuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antis ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkain, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw nga imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-on nga lamesa kag magpangyabot tep-tep madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon magadto sa hilway nga lugar. Chekyaron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanen. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antis maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanamdam ginatid kaninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.